ta ne jolla ata host iso da walk in clinic a holongo e begat il gladi itatem a kon din late a ze ata in skin so hot aben ya ya ta il te ir a je beso a lako hot a yisna la no bagat